nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene au la perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa musu anjuda guarda mai hafana hauni livro sudeo kotu.

nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene aula perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa mosu anjuda guarda mai hafana hauni livro sudeo kotu.